ulah betayang niiskun pikiran ya teh. Ceki Palguna Jaya cengkat nangtung lelaunan. Beri terus rempang keluar kemah dituturkan ku Kiragas tukang nana. Di luar kayaan teh tembong poek bulan nusa potong ngaluarkeun sinarna anu remeng-remeng dipapaes ku suara sato-sato peuting kayaan anu sepi jempling.

0: 엄마.
1: 야. 야.
2: 너로 시작될마?
0: 엄마.
3: 감사합니다. 고마워요. 민ggu depan jangan lupa pantang lagi ya acara Demam Kepo.
4: Demam Kepo.
3: Semua akan kepo pada waktunya.
5: 안녕.
6: 101.5
7: Dahlia FM.
8: Dahlia FM.
9: Bandung Goyang.
10: Sik asik.